bekrok. Чей типа крэк. Чей типа рок. Ke tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi da. Spiaggia.